jangen def xale yi xol sedd tin dal gis na sen taxaway dem len pour len ragal ndax yeen ngi keur keur yi liggey di ko matal nañu len yo

e sawtu wala ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel dibbooli jarumu bubu arɗo gallo anna gala amina gala kunta gala kuntu nguurode gala pullo mo ñaamani gacce gala haawa.